lɛ da blame bo drami kon do san ye men do jesu ko runu to e ani ho de to jesu si yin ko me mi ho de te de gbongodo gbona mi ni wiwero klonu ko o to mi ton do kluno me ye ro mi ni goeda lo me na o kluno le ngbo to da o do to wf kumu yi do kluno ni dri donu ko na do ro kuro na ye do kluno ni vo ye go fla ye do do susu me do go do kluno ni go e fla po do kuro ton po do kluno any he o kofwe ton gofla eni e kofwe ton gofla gofla gofla na ye khode na ye e do hudo de mi ton ton na do dri donu ko do khulo khulo ton me do khulo khulo ton me do tu o khulo ton ji khode na ye gbo na mi ni ko de do khulo na na dawa chon eji e na wula ye e na se ye do e na kan ye go kaka je opodo onu to bo khode to jesu in come mi ho de te gbona mi ho de ru po din o to o lontan mi juro na do do pe na we mi juro do na yin to we na o nu ya ko pulo mi le podo gbon din to we mi afunu eton dale o to mi to de ko mo do ana gwa lo na mi na do yan yi pato na do nu klenu to ye do to gbe jesu mi to gbe son to mi hawe bo de pe pe mi ton mana fo gbe zo ni mi ton christian ton di saulu do jesu in come gwa lo na mi na do tonu se to na o gbe dide to lepo na do wi wena na o ko to lepo na o na o to o klon mi ho de do de mi ton mana ku credit glo je to ta sin to do jesu in come mi ko de na fan me to da funu e de a do season na do do ho na mi go e fla o klon e na ye ku klon o klon e bo gbo na mi sister to e eni je do yeji eni wa yeji do ku klon me do jesu in come awa no to mi ton lontan na mi yan da ko se mi jesu ku klon le po no in come mi ho de te ni se agbegbe le po ton ni se

untagan flin wene ne bojo wona ne bojo on flin ope lo on flin osun lo bo flin asan lo eneyan ma din en mede eyan asan lo bo yan ope lo de mo hun legan e ma ka bi ose ya asoro mi wa mi alu e ma tin do tenino e ma tin do teno gle ojoro mego e gbe so eton na ke je yo jodon nu eno zon lo di ma ba amo hun legan we zon bo e gbogodo ani me ten do tin do jro je to se asoro mi do go to tomen un tre so gando e asan e gbe we mo le we te ma sigba e le di do e ma hen onu ne pe pe wa na mi do se asoro mi mene e yo oyin le lewe na to asan se asoro mi to wenu nothing to fine ye nothing to fine mi nothing to fine to jesus si yin come un tre so gando ma asan e gbe ton me asan lele mi we ye baptism to gbigbo we me sigba dide okun asan e leton e momo hun le ga ile te e ma hen de wa ne na tetu ni atre tin lo asan ile bo a ma pe go to se asoro mi wenu asan to ma tre do ye ide atre so kan do asan lo ma wenu alesun e ke bo lesun dantan we anyo e asan ne lo e ma tre wulo ne endo mi ma pe go bo bi o me to se asoro mi ati rovi anatin to se asoro mi me ye do un me dio godo ton to se aze asoro mi wenu o menu gbona le ton ebru ta wi awe dale ebru ta wi ro pa fo etan atan ebru da wi ro pa fo etan atan bon yi se dale yi se to azon wa lorun lorun ni mo enoku ye di o temeni bon yi se dale yi se to ejije bo to jije eji bon yi se dale ye di o tena enoku bon yi se dale asan egbon godo yi se godo tola jesu do wole na bi sunu pe tatan na wa be ena mo yi se de pe pe to ayi gbaji be tele ko di do mo un yi se to jire wa ile me sigba de o gan lo ko be e wa wa lo be e kana mo yi se fine to ayi ka mi to me ene we nu e fe mo eyan ha pe na ro be po to yi se po ma jo mi lo e gan mi mo ran ga eyan ha pe e gan mi na ro sin do nu kan yi se lo to jije bo to hun we mo to hun we mi to yi sigba na do no te gri to yi se lo me kaka jazan godo ton pe bon yi se dale e di o tena e no ko bo e ma na do mo ko ye ma so mo na ye ma so mo wa mo wo le na o se asoro me na yo teme akodo si se gbon dale ton wa se asoro me e na jomo to touch e we un tin do fini no susule e me mo yen akodo na mi yen je na do wula wo tende me ton na mi we na yen ba ipogodo na leko wa bo na be mi o fi ente se asoro me ni en do o fi yen te fini we mi un lo sun na te ga anatin do fini to jesu come ni se Edo na mi Edo ye ma so mo anye endo se asoro me yo tem bi amon dona moto la lo jiboto yi gbe to le to hun lo me mo mele le ta wule me na se asoro me mele le ma to wule me bo se asoro me e jo ajiji do mo bo me si ayin to me apale yo me po ye yi bo me po le yo ah e tejo e yi mo akoto nu sa po epo to ito me do po bo agbe lo de ze asro me e pe e wo ko da cheji mo o won agbe na me ma tin do fine nukun de oso me to won agbe na me ma tin do fine ha kun de ze asro me pa mi ko tin do fine do po mo asun si awe ye to gle me o sun yonu awe ye to nla nu e ton di ye ze do po bo awe to lo ye jo wo do akoto jọun me boto yi nu ende tala wa endo de mi to aga hun lo me boto yi bo a hende bo si ayin ganji ato monto me bo a hen o beti logo to o fine mi na pe ta so lo me mi na pe dodon gbe to su po le na gbo agba e